0: movie mode. Movie mode.
1: Film ke manzaro ta kun kuri sawal ta kun hamagine ba wara rangala te de khas kon ade lobby ke kamen asi am wara farita ko dia ka hamizo fa ha kore venge den bune fiden lavata ge ga honna mi tv an aluwa gen timanna kiya wa ha kado ehme ma de mizo kollana lavata kun sawal ta ke
2: okay
1: Alicia lava annani film ke kon hisabe